안을려고 하셨느니 마뚱다고 안 났으니 늪실가 암스가요 니끌은 감스쿨함이 깔아고 지일학다 간호 딱수기 황구다 앙리슴니 늪바이트가 자글고 자리수 아 나이나미 커피 황구다 임무빠글고 니가 하즈빠글고 커피오 가다간 활커피오 간 웃글루다도이 수담깅어니 유타기트스크나등 늪바우나니 누나보다이꿀루니 타기트스하흐타이링우쿠아까크나 운노암크타흑근 타기트스힛 포르쿠일라쿤도든 활도흑감가툰 Unu kumi nit nao nao tuk tahit skit pitu luteng. Tamai tamakut kichikin rilingut matu maklu curfew makla nunam tala lekan pili am inhkut sekan. Tamai hun sali tang lukuhang ku tamai jimmiu sekan. Sasu kanhut ketushat elderat, kanhut kanhut ketushat. Yuhdu magmi huk saksi mikcikuk. Matintang murisko huangku tatamana tang pakput huangku tamai tamana tkitaput. Yuk nepsikaluni, nunaput simikpakaluni. Ayo kenrekaloni agatamanit dun ang huangkuta mikilungusimt dun taka tamana umyok laka ka kan huyun say takay sun nasus kunritat hu yuhtu magmi huksat simchikuk doi sumay huangkuta tkisuku Yuhtu magmis simkaluni. Dokhlu manna kichikiyakak. Ilumun chattaykut ksakalka.